תודה רבה. ויש לי הרבה הרבה הרבה כבוד לעלות לבמה שישבו פה איתי חברים ושכבר הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד זמן שותה המבואה.

כן כן, היי היי, כלא שש, וואט? 2003, אילן בבילן, משפחת טקט, אז תרימו כוסית לשמיים.

הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת מאור אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נעשה את צמי זה בשבילו.

בזמן לתקן. איזה כיף גדול להיות כל הלילה, איזה כיף, איזה התרגשות. המילים בקושי יוצאות, אבל זה קורה. זה שלישי, משא ומתן.

המחשבות רצות מהר, ושוב אתה מגיע כל יום, כל יום, ותמיד אתה זוכר להיזהר ממני. וואו, אתה שוכח

0: בשער שבע. אני נותן לו מקסימונה לפני שהוא חוזר כמו ענק הביתה בשער שש.
1: אהוב, אהוב, אהוב,
2: שער שש.

0: את עצמכם.
1: אוקיי, איתמר אליאסי, יאן,
2: סיקס,
1: בייבי ג'י, אמיר. אנחנו באים לעשות את היותר לכיוון שלנו, לבנות משהו חדש.
3: לכל אחד יש משהו להגיד. אם יש לך משהו להגיד, פשוט תגיד זה על הביט. זה הבמה שלך.